0: ndel phi che kusu ke arting tu gel la tos ne ngar gelan che armatin ta sabrta
1: ja ta do kha de ta sue che de wa cha la ki be